0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
2: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie, așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
3: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dineen Milner.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
3: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să-l urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.
4: Leave

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live! Live!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Ora 6.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Live. Live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine, Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Live.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil cu unorări trecătoare pe parcursul după amiezii. Temperaturile maxime vor atinge 20 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești, mercurul din termometre va urca până la 21 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea și intensificări temporare, cu rafale ce vor atinge în general 40-50 de km pe oră. Umiditatea aerului va deveni mai confortabilă spre a doua parte a zilei, coborând după amiaza spre 40%. La noapte, cerul se va degaja complet, iar minimele termice vor fi de aproximativ 11 grade la Murfatlar și Megidia, coborând ușor mai mult spre 9 grade la Cernavodă și Fetești. Pentru ziua de mâine, veștile rămân la fel de bune. Vremea se va menține frumoasă și stabilă, cu un cer mai mult senin în întreaga regiune. Se spune că felul în care ne purtăm cu cel de lângă noi este de fapt scrisoarea pe care ne trimitem nouă înșine pentru viitor. Misiunea fiecăruia dintre noi nu este doar să ne vedem de propriul drum, ci să clădim punți de respect și omenie în jurul nostru. Să ne purtăm cu semenii noștri exact așa cum ne-am dori să fim noi înșine tratați, cu empatie, răbdare și demnitate, pentru că orice gest de bunătate pe care îl oferim astăzi devine fundația lumii în care vom trăi mâine. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului. De la 1 octombrie, șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoi, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll-Ro, cu plata calculată în funcție de kilometri parcurși. Doi constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe strada Unirii, bărbatul i-a cerut banii și a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor. Handbaliștii de la CS Megidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a 4-a a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo. Live Life.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Live. Live. Terra.
1: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracala, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
2: Deci un pic bravura prin parc și te căsătorești.
3: Uite, fluiesc că acum să mă recăsătoresc. Oi, fiu puros, da.
1: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
3: Era o metaforă, mai era o figură de stil. Ia uite, băi, nimeni mi-a spart capul.
1: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
4: Notez tot că am început să uit!
1: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul.
5: Prima strofă, când eu,
1: este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții

excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații Locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil cu unorări trecătoare pe parcursul după amiezii. Temperaturile maxime vor atinge 20 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești mercurul din termometre va urca până la 21 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea și intensificări temporare, cu rafale ce vor atinge în general 40-50 de km pe oră. Umiditatea aerului va deveni mai confortabilă spre a doua parte a zilei, coborând după amiaza spre 40%. La noapte, cerul se va degaja complet, iar minimele termice vor fi de aproximativ 11 grade la Murfatlar și Megidia, coborând ușor mai mult spre 9 grade la Cernavodă și Fetești. Pentru ziua de mâine, veștile rămân la fel de bune. Vremea se va menține frumoasă și stabilă, cu un cer mai mult senin în întreaga regiune. Se spune că felul în care ne purtăm cu cel de lângă noi este de fapt scrisoarea pe care ne trimitem nouă înșine pentru viitor. Misiunea fiecăruia dintre noi nu este doar să ne vedem de propriul drum, ci să clădim punți de respect și omenie în jurul nostru. Să ne purtăm cu semenii noștri exact așa cum ne-am dori să fim noi înșine tratați, cu empatie, răbdare și demnitate, pentru că orice gest de bunătate pe care îl oferim astăzi devine fundația lumii în care vom trăi mâine. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Doi constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe strada Unirii, bărbatul i-a cerut banii și a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor. Handbaliștii de la CS Megidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a 4-a a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo. Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului. De la 1 octombrie, șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoii, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll-Ro, cu plata calculată în funcție de kilometri parcurși. Live. Live. Live. Live. Terra.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

Astăzi, 2 octombrie, avem un motiv în plus să zâmbim, pentru că este ziua internațională a zâmbetului. Este ziua aceea în care un gest foarte simplu poate schimba atmosfera, poate înmuia o zi proastă și uneori poate chiar spune mai multe decât o întreagă conversație. Un zâmbet, să știți că nu costă nimic, dar poate ajunge exact acolo unde trebuie. Așa că, indiferent cum a început ziua voastră, hai să schimbăm puțin direcția. Ramona sunt, vă salut și vă spun doar atât. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine, ziua bună! Live Life. Tera!

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

abia început ofertele pentru Revelion, au apărut deja în stațiunile de pe Valea Prahovei, la un hotel din zona Bran, un sejur de 3 nopți cu petrecerea de Revelion inclusă, costă aproximativ 1000 de euro, iar unii turiști aleg să ajungă cu elicopterul, transportul fiind în jur de 1500 de euro pe oră. În Poiana Brașov, cele mai scumpe pachete ajung la peste 2000 de euro de persoană, cu mâncare, băuturi și artiști incluși. Hotelierii spun că există deja clienți pentru astfel de oferte, iar unele unități au un grad de ocupare de 85% pentru Revelion. La banii aceștia, măcar sperăm că artificiile să fie incluse în preț, nu pe facturi separate. Live Live Live Terra.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil cu unorări trecătoare pe parcursul după amiezii. Temperaturile maxime vor atinge 20 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești mercurul din termometre va urca până la 21 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea și intensificări temporare, cu rafale ce vor atinge în general 40-50 de km pe oră. Umiditatea aerului va deveni mai confortabilă spre a doua parte a zilei, coborând după amiaza spre 40%. La noapte, cerul se va degaja complet, iar minimele termice vor fi de aproximativ 11 grade la Murfatlar și Megidia, coborând ușor mai mult spre 9 grade la Cernavodă și Fetești. Pentru ziua de mâine, veștile rămân la fel de bune. Vremea se va menține frumoasă și stabilă, cu un cer mai mult senin în întreaga regiune. Se spune că felul în care ne purtăm cu cel de lângă noi este de fapt scrisoarea pe care ne trimitem nouă înșine pentru viitor. Misiunea fiecăruia dintre noi nu este doar să ne vedem de propriul drum, ci să clădim punți de respect și omenie în jurul nostru. Să ne purtăm cu semenii noștri exact așa cum ne-am dorit să fim noi înșine tratați, cu empatie, răbdare și demnitate, pentru că orice gest de bunătate pe care îl oferim astăzi devine fundația lumii în care vom trăi mâine. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan a ajuns în această dimineață la sediul DNA Iași, unde era așteptat de presă și mai multe persoane. El a fost chemat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogoș, potrivit TVR. Standard & Poor's urmează să anunțe azi ratingul României. Ministrul interimar al finanțelor este optimist, a declarat că România a transmis un mesaj foarte bun agențiilor de rating prin faptul că nu a derapat financiar în acest an și s-a încadrat în țintele asumate. Noua acuzație a DIICOT în dosarul Nordis pentru Laura Vicol. DIICOT susține că și-a falsificat declarațiile de avere și a ascuns peste 16 milioane și jumătate de lei. Premierul interimar Ilie Bolojan a ajuns în urmă cu o oră la sediul DNA Iași. El a fost chemat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogoș, potrivit TVR. DNA acuză că Bogoș ar fi promis 1,5 milioane de euro mai multor persoane în speranța că îl vor ajuta să-l schimbe pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare din județ. Primul ministru a refuzat să răspundă întrebărilor adresate în această dimineață de jurnaliști. Înainte ca Bolojan să ajungă la DNA, au venit și avocații lui Fănel Bogoș și Cristinei Trăilă, fost secretar general adjunct al guvernului, anunță Euronews. Cristina Trăilă este urmărită penal în dosarul afaceristului din Vaslui, acuzat de DNA că a apelat la rețele de influență pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui. După ce a fost la DNA Iași și a fost chestionată de procurori, ea a susținut că a solicitat să fie audiată pentru că a vrut să clarifice neînțelegerile și în special neconcordanțele din dosar. Omul de afaceri vasluian Fănel Bogoș a fost audiat în urmă cu o lună, când a susținut că la întâlnirea pe care a avut-o cu premierul Ilie Bolojan, citez, nu s-a dat nimic. Standard & Poor's urmează să revizuiască astăzi, după închiderea piețelor, ratingul suveran al României și să decidă dacă păstrează România la limita investment grade. Țara are în prezent calificativul BBB-, ultima treaptă din categoria investment grade, cu perspectivă negativă. Reuters scrie că eșecul României de a forma un nou guvern a intensificat presiunea asupra ratingului său de credit de nivel investițional, pe fondul unui impas politic care durează de 5 luni și al creșterii rapide a datoriei publice, care pune la încercare limitele sustenabilității fiscale. Într-un interviu la TVR, ministrul interimar al finanțelor a declarat că România a transmis un mesaj foarte bun agențiilor de rating prin faptul că nu a derapat financiar în acest an și s-a încadrat în țintele asumate. Incertitudinea politică atârnă greu în deciziile pe care le iau agențiile, dar Nazare apreciază că avem și argumente solide legate de execuția bugetară, lucruri pe care le-a prezentat în discuțiile cu reprezentanții Standard & Poor's. Mai mult de jumătate din banii din sănătate nu ajung la pacienți, ci la salarii, arată studiul Transparența banilor din sistemul medical românesc lansat de ASE. România continuă să se plaseze pe ultimele locuri din Uniunea Europeană la finanțarea sănătății, mult sub media europeană de 10% din PIB, în condițiile în care bugetul sănătății crește de la an la an. Potrivit cercetării, sunt 23 de categorii de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, adică 6,4 milioane de persoane, iar plafonul pe pensii lasă neîngasate circa 13 miliarde de lei pe an. Mai este sustenabil ca tot sistemul să fie ținut de doar 9,6 milioane de contributori, din care peste 90% sunt salariați, răspunde la RFI medicul Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator.
2: Statul își fură din nou căciula singur. Banii care lipsesc de la sistemul de sănătate, de la bugetul casei și de la programele de sănătate, sunt completați în fiecare an prin alocări bugetare separate, prin rectificările bugetare. Pentru că atunci când se face bugetul la începutul anului, în loc să se aloce pentru fiecare asigurat care este scutit de plată, suma minimă pe care cineva trebuie să o plătească, nu se alocă niciun ban. Sunt 6 milioane de cetățeni care nu cotizează. Pentru ei ar trebui să cotizeze statul, dacă tot i-a scutit, pentru ca în sistem să intre niște bani. Acest lucru ar duce la o predictibilitate a bugetului, pe de o parte, și probabil că nu ar mai fi nevoie de acele rectificări în a doua jumătate a anului. Dar este mai simplu să zici că ai scutit și să nu plătești nimic. După aia dai din colț în colț să acoperi gaura. Asta se face în momentul de față.
0: L-am ascultat pe medicul Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator. Procurorii de ICOT au dispus extinderea urmăririi penale în cazul Nordis. Fosta deputată PSD Laura Vicol este cercetată pentru spălare de bani fals în declarații și complicitate la înșelăciune. Concret, spun anchetatorii, noi acuzații se referă la modul în care Vicol a încasat și cheltuit bani din firmele grupului Nordis, sume care nu au fost menționate în declarațiile sale de avere. În perioada 2020-2025, Vicol nu ar fi trecut în declarația de avere venituri, împrumuturi, cadouri și altele în valoare de peste 16 milioane și jumătate de lei. De asemenea, ar fi trecut în declarațiile de avere un împrumut fictiv acordat unuia dintre inculpații din dosar. Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, sunt acuzați că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele grupului Nordis. Liderii democrați din Comisiile pentru Afaceri Externe ale Senatului și Camerei Reprezentanților din Statele Unite au cerut Departamentului de Stat să analizeze conduita lui Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, invocând o anchetă a Wall Street Journal privind demersurile acesteia de a promova acorduri în domeniul gazelor pentru compania greacă Actor în întreaga Europa de Sud-Est. Transmite Wall Street Journal, cotidianul a scris săptămâna trecută că ambasadoarea a spus ministrului grec al energiei că poate dărâma orice guvern, așa cum o face cu cel al României, dacă nu vor să cumpere gaze lichefiate din Statele Unite via un intermediar grec. Avocatul ambasadoarei a respins acuzația. Iată acum datele meteo. În capitală este soare, sunt 15 grade la această oră, iar maxima ajunge la 21 de grade. Ne așteaptă un weekend însorit cu temperaturi de până la 23 de grade. Avem 14 grade la Timișoara, 15 la Craiova, potrivit site-ului ANM sunt 13 grade la Cluj-Napoca, Iași și Chișinău. La Sibiu termometrele indică la această oră 11 grade. Începe emisiunea Focus Moldova în câteva minute. Statele Unite sancționează rețeaua 7, fondată de Ilan Shor, pentru ocolirea sancțiunilor în beneficiul Rusiei și Iranului. 8 drone rusești în ultimele 7 zile, 84 de la începutul războiului din Ucraina. Este statistica, o statistică ce îngrijorează cel mai mult în ultima perioadă Republica Moldova, dar ambasadorul rus la Chișinău neagă faptul că dronele ar fi rusești. Invitatul ediției, somelierul Andrei Cibotaru, îndeamnă la moderație în ajunul Zilei Naționale a Vinului, care are loc în acest weekend. Toate acestea și multe altele în Focus Moldova.

0: musicalul fenomen Fantoma de la Operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro.
1: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
0: One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului aduce cele mai apreciate documentare din selecția ediției a 19-a, alături de dialoguri extinse cu invitați speciali la Cinema Studio. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinema-timișoara.ro. În premieră în Timișoara vine și programul educațional Zilele Liceenilor, cu proiecții și ateliere de educație cinematografică și media gratuite la Cinema Johnny și Cinema Victoria, proiect cultural finanțat și organizat în parteneriat cu Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Românii cumpără tot mai mult online, iar comerțul electronic din țara noastră a ajuns la 12,9 miliarde de euro în 2025, cu 10% mai mult decât în anul precedent. România are astfel cea mai mare piață de comerț electronic din Europa de Est. Românii cheltuie online mai mult decât consumatorii din Ungaria, Bulgaria sau Austria, iar Polonia rămâne liderul regiunii cu 47,4 miliarde de euro. Practic, cumpărăturile online au devenit pentru foarte mulți dintre noi varianta preferată, mai ales când produsul bate la ușă. Dacă tot comandăm atât de mult online, în curând curierul o să știe mai bine ce avem în frigider decât noi.
1: Live Life. Live.

Românii cer în medie salarii cu 30% mai mari decât sunt companiile dispuse să ofere, potrivit unui studiu recent. Cele mai mari salarii medii sunt în IT, unde ajung la aproximativ 11.750 de lei net pe lună. În domeniul juridic și cel farmaceutic, media este de circa 11.000 de lei net. La funcțiile de conducere, salariile pot depăși 25.000 de lei pe lună, iar un director medical ajunge în medie la 28.000 de lei net. Cele mai mari venituri apar în domeniile în care specialiștii sunt mai greu de găsit, iar diferența dintre așteptările angajaților și ofertele angajatorilor rămâne una considerabilă. Așa că dacă vi se pare că salariul este prea mic, poate n-ar strica să cereți o mărire, măcar cât să aveți de unde începe negocierea.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil cu unorări trecătoare pe parcursul după amiezii. Temperaturile maxime vor atinge 20 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești mercurul din termometre va urca până la 21 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea și intensificări temporare, cu rafale ce vor atinge în general 40-50 de km pe oră. Umiditatea aerului va deveni mai confortabilă spre a doua parte a zilei, coborând după amiaza spre 40%. La noapte, cerul se va degaja complet, iar minimele termice vor fi de aproximativ 11 grade la Murfatlar și Megidia, coborând ușor mai mult spre 9 grade la Cernavodă și Fetești. Pentru ziua de mâine, veștile rămân la fel de bune. Vremea se va menține frumoasă și stabilă, cu un cer mai mult senin în întreaga regiune. Se spune că felul în care ne purtăm cu cel de lângă noi este de fapt scrisoarea pe care ne trimitem nouă înșine pentru viitor. Misiunea fiecăruia dintre noi nu este doar să ne vedem de propriul drum, ci să clădim punți de respect și omenie în jurul nostru. Să ne purtăm cu semenii noștri exact așa cum ne-am dorit să fim noi înșine tratați, cu empatie, răbdare și demnitate, pentru că orice gest de bunătate pe care îl oferim astăzi devine fundația lumii în care vom trăi mâine. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. Live Life.

Doi constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe strada Unirii, bărbatul i-a cerut banii și a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor. Handbaliștii de la CS Megidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a 4-a a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo. De la 1 octombrie, șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoii, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll-Ro, cu plata calculată în funcție de kilometri parcurși. Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanții a instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: România se află pe locul 7 în Uniunea Europeană după numărul de taxe individuale, mai exact 109. Franța are cel mai mare număr, 348, urmată de Danemarca cu 132 de taxe. La polul opus sunt Estonia și Lituania cu doar 34, respectiv 35 de taxe individuale. Studiul precizează că numărul taxelor nu arată automat cât de mare este povara fiscală, ci mai degrabă cât de complex este sistemul fiscal. România stă însă mult mai slab la colectarea taxelor, fiind penultima din Uniunea Europeană la acest capitol. Cu 109 taxe, poate n-avem noi cele mai multe, dar avem suficiente cât să ne ia foarte mult timp să le ținem minte.
1: Live! Live!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: birthday.
1: Lucrările de construcție au crescut în România cu 1,5% în iulie 2026 față de luna precedentă, într-un moment în care la nivelul Uniunii Europene activitatea din acest sector a scăzut cu 0,3%. România vine astfel după o creștere și mai puternică de 5,9% în luna iunie, când a înregistrat cel mai mare avans al lucrărilor de construcții din blocul comunitar. În iulie, creșteri importante au mai fost raportate în Belgia cu 2,8%, Cehia cu 2,1% și Slovenia cu 1,9%. În zona euro, lucrările de construcție au stagnat în iulie față de iunie. La nivel anual, cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Finlanda, Slovenia și Bulgaria. La noi, șantierul nu se oprește niciodată, doar muncitorii mai au o pauză ca să verifice dacă au crescut prețurile la materiale. Live Life.

0: Tera.
1: Meteo. Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil cu unorări trecătoare pe parcursul după amiezii. Temperaturile maxime vor atinge 20 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești mercurul din termometre va urca până la 21 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea și intensificări temporare, cu rafale ce vor atinge în general 40-50 de km pe oră. Umiditatea aerului va deveni mai confortabilă spre a doua parte a zilei, coborând după amiaza spre 40%. La noapte, cerul se va degaja complet, iar minimele termice vor fi de aproximativ 11 grade la Murfatlar și Megidia, coborând ușor mai mult spre 9 grade la Cernavodă și Fetești. Pentru ziua de mâine, veștile rămân la fel de bune. Vremea se va menține frumoasă și stabilă, cu un cer mai mult senin în întreaga regiune. Se spune că felul în care ne purtăm cu cel de lângă noi este de fapt scrisoarea pe care ne trimitem nouă înșine pentru viitor. Misiunea fiecăruia dintre noi nu este doar să ne vedem de propriul drum, ci să clădim punți de respect și omenie în jurul nostru. Să ne purtăm cu semenii noștri exact așa cum ne-am dorit să fim noi înșine tratați, cu empatie, răbdare și demnitate, pentru că orice gest de bunătate pe care îl oferim astăzi devine fundația lumii în care vom trăi mâine. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului. De la 1 octombrie, șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoi, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll-Ro, cu plata calculată în funcție de kilometri parcurși. Doi constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe strada Unirii, bărbatul i-a cerut banii și a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor. Handbaliștii de la CS Megidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a 4-a a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: vineri și dacă tot închidem săptămâna, hai să o facem cu o idee simplă, mai puțin stres, mai puține discuții inutile și mult mai multă energie bună. Astăzi este și Ziua Internațională a Non-Violenței, o zi care ne amintește că uneori cea mai bună reacție este să alegi calmul, respectul și muzica bună. Asta am pregătit pentru voi, muzică bună în cele ce urmează. Graziela Ionescu sunt și vă salut!
1: Live Live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către

0: Ținerea alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Live

Mare-ți grădina, i-a auzit aici, un bărbat de 38 de ani este acuzat că a înșelat de 12 ani credincioși și primea banii pentru serviciile de preot. În realitate, omul este un escroc, susțin anchetatorii. Caterisit din 2014 de Biserica Ortodoxă Română, falsul preot din județul Botoșani și-a transformat casa în biserică. Aici, îmbrăcat cu haine preotești, cum altfel, ținea slujbe regulate la care veneau credincioșii și pe care le transmitea online, totul ca să primească banii fără drept, arată anchetatorii. Așadar, dragilor, aveți grijă cui vă spovediți pe bune, pentru că, iată, există și escroci, iar glumă-i glumă, situația e destul de serioasă. Una e credința, alta e să profiți de încrederea oamenilor, nu? Live Life.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil cu unorări trecătoare pe parcursul după amiezii. Temperaturile maxime vor atinge 20 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești mercurul din termometre va urca până la 21 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea și intensificări temporare, cu rafale ce vor atinge în general 40-50 de km pe oră. Umiditatea aerului va deveni mai confortabilă spre a doua parte a zilei, coborând după amiaza spre 40%. La noapte, cerul se va degaja complet, iar minimele termice vor fi de aproximativ 11 grade la Murfatlar și Megidia, coborând ușor mai mult spre 9 grade la Cernavodă și Fetești. Pentru ziua de mâine, veștile rămân la fel de bune. Vremea se va menține frumoasă și stabilă, cu un cer mai mult senin în întreaga regiune. Se spune că felul în care ne purtăm cu cel de lângă noi este de fapt scrisoarea pe care ne trimitem nouă înșine pentru viitor. Misiunea fiecăruia dintre noi nu este doar să ne vedem de propriul drum, ci să clădim punți de respect și omenie în jurul nostru. Să ne purtăm cu semenii noștri exact așa cum ne-am dorit să fim noi înșine tratați, cu empatie, răbdare și demnitate, pentru că orice gest de bunătate pe care îl oferim astăzi devine fundația lumii în care vom trăi mâine. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live Life.

Știți că vorbeam și ieri despre criza locuințelor, care a devenit una dintre marile probleme ale blocului comunitar. Ei bine, Comisia Europeană vrea autorizații mai rapide pentru construcții și renovări, mai mulți bani pentru locuințe sociale și pentru studenți și limitarea închirierilor pe termen scurt în zonele unde acestea pun presiune pe piață. Tinerii nu mai au contracte permanente de muncă, ba pe termen limitat, ba pe contracte de colaborare, ba pe PFA și atunci nu se mai mută de la părinți până la 35 de ani, pentru că dacă nu poți să-și cumpere casă, nu se mută din casa părintească. La nivel european au fost deja mobilizate cel puțin 43 de miliarde de euro pentru locuințe accesibile și sustenabile. Finanțarea ar urma să continue și în viitorul buget al Uniunii. Se pare că, da, criza locuințelor a ajuns una dintre marile probleme ale Uniunii Europene, iar pentru tinerii români situația e, cum să spunem noi, destul de aerisită, doar că nu în casă, ci în portofel. Live Live.

Handbaliștii de la CSM Gidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a patra a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo. Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului. Doi constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe strada Unirii, bărbatul i-a cerut banii și a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor. De la 1 octombrie, șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoii, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll Ro, cu plata calculată în funcție de kilometrii parcurși.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live! Live!

Dacă ești în căutarea vacanței perfecte în care să-ți reîncarci bateriile fără să renunți la cultura și farmecul istoric, cercetătorii și turiștii au dat verdictul. Există o capitală europeană care le întrece pe toate la capitolul odihnă. În timp ce plajele izolate și refugiile din mijlocul naturii sunt primele locuri care ne vin în minte atunci când ne gândim la o vacanță fără stres, un nou studiu sugerează că relaxarea poate fi găsită în orașe din întreaga lume. Potrivit unui clasament prezentat recent, se pare că Tallinn din Estonia este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călători în 2026. De ce doar în 2026? Câte luni mai avem din acest an? Câteva. Păi, vor vacanță așa pe nepusă masă, poate unii deja și-au pregătit vacanța, iar cei care nu și vor să-și ia una așa pe nepusă masă pe ultima sută de metri, s-ar putea să scoată ceva mai mulți bani din buzunar. Dar până la vacanță, cert este că ne așteaptă un weekend în față și ce facem noi? Ne pregătim să avem vibe-ul ăla bun la final de săptămână! Live. Live. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live.

Iată, luna octombrie vine cu schimbări importante în zona banilor și a succesului pentru trei zodii. Potrivit astrologilor, retrogradarea lui Venus în Scorpion îi determină pe nativii acestor semne să-și reevalueze relația cu banii și investițiile. Fecioara, pentru fecioare, octombrie poate aduce o schimbare de perspectivă asupra banilor și a modului în care este definit succesul. Balanța, pentru aceasta, perioada 3-25 octombrie punem prin plan relația cu banii și convingerile personale despre prosperitate. Iată, astrologii recomandă prudență în fața investițiilor noi și riscante și mai multă atenție acordată planificării financiare. Iar pentru Capricornie, parteneriatele pot deveni elementul central al succesului financiar în ultima parte a lunii. Pe 23 octombrie, asteroidul Juno intră în Vărsător, aspect pe care astrologii îl asociază cu atenție sporită acordată colaborărilor. Opa, de la asteroid se trage. Ia să ne punem și noi bine cu asteroizii ăștia, că cine știe, poate stăm bine la acest capitol, la fel ca cele toate trei zodii. Live

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil cu unorări trecătoare pe parcursul după amiezii. Temperaturile maxime vor atinge 20 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești mercurul din termometre va urca până la 21 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea și intensificări temporare, cu rafale ce vor atinge în general 40-50 de km pe oră. Umiditatea aerului va deveni mai confortabilă spre a doua parte a zilei, coborând după amiaza spre 40%. La noapte, cerul se va degaja complet, iar minimele termice vor fi de aproximativ 11 grade la Murfatlar și Megidia, coborând ușor mai mult spre 9 grade la Cernavodă și Fetești. Pentru ziua de mâine, veștile rămân la fel de bune. Vremea se va menține frumoasă și stabilă, cu un cer mai mult senin în întreaga regiune. Se spune că felul în care ne purtăm cu cel de lângă noi este de fapt scrisoarea pe care ne trimitem nouă înșine pentru viitor. Misiunea fiecăruia dintre noi nu este doar să ne vedem de propriul drum, ci să clădim punți de respect și omenie în jurul nostru. Să ne purtăm cu semenii noștri exact așa cum ne-am dorit să fim noi înșine tratați, cu empatie, răbdare și demnitate, pentru că orice gest de bunătate pe care îl oferim astăzi devine fundația lumii în care vom trăi mâine. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live 365!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. Live Live.

E, pentru unii, vacanța începe cu rezervarea biletului. Pentru participanții la Discover EU, poate începe cu înscrierea. Cum pot călători tinerii români gratuit prin Europa? O să aflăm în câteva minute. Deocamdată zic să mai luăm o porție bună de muzică și povestim după. Grație la Sunt, stați cu mine!

Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului. De la 1 octombrie, șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoi, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll-Ro, cu plata calculată în funcție de kilometri parcurși. Doi constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe strada Unirii, bărbatul i-a cerut banii și a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor. Handbaliștii de la CS Megidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a patra a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo. Live Life.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

Pentru mulți tineri, primul drum prin Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discover EU, pot să ia trenul gratuit ca să cunoască oameni și uneori să se descopere chiar pe ei. Înscrierile pentru următoarea ediție au început zilele acestea și peste 1700 de români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie și să beneficieze de trimisul de călătorie Discovery trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2008, să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Dar se spune că banii nu aduc fericirea, un bilet de tren gratuit prin Europa sigur aduce niște poze bune instagramabile, nu? Live Life. Live

ce mai aflăm astăzi, albinuțele și-au făcut bine treaba anul ăsta. Vremea blândă din acest an ne-a adus o producție bună de miere, potrivit celor din Asociația Crescătorilor de Albine. Față de anul trecut avem în plus 7.000 de tone. Creșteri sunt în special la cea de salcâm. În aceste condiții este de așteptat și ca prețurile să se mențină sau chiar să scadă, de ce nu? Unii apicultori și-au dublat producția de miere comparativ cu anul trecut. Da, da, unde-i miere, nu trebuie invitație, vin albinele singure! Live Life.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil cu unorări trecătoare pe parcursul după amiezii. Temperaturile maxime vor atinge 20 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești mercurul din termometre va urca până la 21 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea și intensificări temporare, cu rafale ce vor atinge în general 40-50 de km pe oră. Umiditatea aerului va deveni mai confortabilă spre a doua parte a zilei, coborând după amiaza spre 40%. La noapte, cerul se va degaja complet, iar minimele termice vor fi de aproximativ 11 grade la Murfatlar și Megidia, coborând ușor mai mult spre 9 grade la Cernavodă și Fetești. Pentru ziua de mâine, veștile rămân la fel de bune. Vremea se va menține frumoasă și stabilă, cu un cer mai mult senin în întreaga regiune. Se spune că felul în care ne purtăm cu cel de lângă noi este de fapt scrisoarea pe care ne trimitem nouă înșine pentru viitor. Misiunea fiecăruia dintre noi nu este doar să ne vedem de propriul drum, ci să clădim punți de respect și omenie în jurul nostru. Să ne purtăm cu semenii noștri exact așa cum ne-am dorit să fim noi înșine tratați, cu empatie, răbdare și demnitate, pentru că orice gest de bunătate pe care îl oferim astăzi devine fundația lumii în care vom trăi mâine. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

știu când a trecut și săptămâna asta, este vineri, a trecut și emisiunea pe ziua de astăzi. Grație la Ionescu sunt, vă doresc un weekend cât se poate de plăcut și rămâneți cu urechea pe radio ca să aveți starea aia bună, necesară, la final de săptămână mai ales. Până data viitoare, toate bune, pupici tuturor, să ne reauzim cu bine, bye bye! Live Live Live Terra. Listen. Quando

la 1 octombrie șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoi, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll-Ro cu plata calculată în funcție de kilometri parcurși. Doi constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe strada Unirii, bărbatul i-a cerut banii și a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor. Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului. Handbaliștii de la CS Megidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a 4-a a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo. Live Life.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă,

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracalla, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. În același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci unde-i Bravura prin parc și unde te căsătorești?
2: Uite, fluiesc acum să mă recăsătoresc. Oi fi o puroză, da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie dormitoare.

tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție 3 expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune! Live Live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
3: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 km pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oaks, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moseley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești, acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.
4: Live

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

doi constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe strada Unirii, bărbatul i-a cerut banii și a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor. Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului. De la 1 octombrie, șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoii, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll-Ro, cu plata calculată în funcție de kilometri parcurși. Handbaliștii de la CS Megidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a 4-a a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11.30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Partea a treia. Storyteller care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri. Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD. O trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statul quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo. Live Life. Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Lift

în fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Live. Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 km pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moseley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să își ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.
2: Live life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live. Live.

Doi constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe strada Unirii, bărbatul i-a cerut banii și a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor. Handbaliștii de la CS Megidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a 4-a a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo. De la 1 octombrie șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoi, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll-Ro, cu plata calculată în funcție de kilometri parcurși. Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra celor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice, de Dr. Wayne W. Dyer.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Live Life.

fetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracala, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci un pic bravura prin parc și te căsătorești.
2: Uite, fluiești că acum să mă recăsătoresc. Oi, fiu puros, da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandra Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
3: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băinile mi-a scoat capul.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
4: Notez tot că am început să uit!
0: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul.
5: Prima strofă o gândim,
0: este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune!

Handbaliștii de la CSM Gidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a patra a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo. De la 1 octombrie, șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoi, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll-Ro cu plata calculată în funcție de kilometri parcurși. Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului. Doi constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe Strada Unirii, bărbatul i-a cerut banii și a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live la

De la 1 octombrie, șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoi, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll-Ro, cu plata calculată în funcție de kilometri parcurși. Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului. Doi constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe strada Unirii, bărbatul i-a cerut banii și a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor. Handbaliștii de la CS Megidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a 4-a a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința, când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Iubirea unui bărbat se încadrează în doar trei categorii. Așa cum am explicat, eu le numesc cele trei P-uri ale iubirii. Profess, proclamă, provide, întreține și protect, protejează. Este posibil ca un bărbat să nu meargă cu tine la cumpărături pentru a cumpăra rochia cea nouă pentru petrecerea ta de la birou, dar un bărbat adevărat te va însoți la petrecerea aceea, te va ține de mână și te va prezenta cu mândrie peste tot drept doamna sa, proclamarea. Este posibil ca el să nu te alinte și să nu stea lângă pat ținându-te de mână în timp ce ești bolnavă, dar un bărbat adevărat care te iubește se va asigura că ți este eliberată rețeta, îți va încălzi un pliculeț de supă și se va asigura că toată lumea este pe poziții până te simți mai bine. Întreținerea. Și este posibil ca el să nu schimbe de bunăvoie scutece, să nu spele vasele și să nu-ți maseze picioarele după o baie fierbinte, dar un bărbat adevărat care te iubește va face totul, va face imposibilul înainte să permită cuiva să te jignească sau să-ți facă vreun rău. Protejare. Poți să fii sigură de asta. Dacă ai un bărbat care face lucrurile acestea pentru tine, ai încredere în mine. E total implicat.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinane Milner.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. I lose control.

fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

De la 1 octombrie, șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoi, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll-Ro, cu plata calculată în funcție de kilometri parcurși. Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani de existență. Ceremonia aniversară a avut loc luni la Megidia și a marcat preluarea tradițiilor de luptă ale Regimentului 40 Infanterie Călugăreni. Au participat militari în activitate și în rezervă, veterani, foști comandanți, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și primarul municipiului Valentin Vrabie. Cu această ocazie, mai mulți militari au fost avansați în grad și au primit distincții și certificate de apreciere. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor batalionului. Handbaliștii de la CS Megidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a patra a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo. Doi constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe strada Unirii, bărbatul i-a cerut banii și a lovit-o pe femeia care îl însoțea pe pensionar. În acel moment, banii au căzut pe jos, iar inculpata i-a luat. Cei doi au fugit cu mașina și au fost prinși în aceeași seară, la Constanța, cu cea mai mare parte a banilor asupra lor.

0: Eu te porta de mim se eu viață.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
2: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
3: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
2: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
3: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
2: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Live

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ai mâncat vreodată la KFC? Știi cum a clădit colonelul Sanders un imperiu care l-a făcut milionar și a schimbat obiceiurile culinare ale unei națiuni? Atunci când a început, nu era decât un pensionar care avea o rețetă de gătit pur. Atât și nimic altceva. Niciun fel de organizare. Nimic. Avusese un restaurant care era pe marginea falimentului pentru că traseul autostrăzii fusese dirijat prin altă parte. Când și-a încasat primii bani din ajutorul social, s-a hotărât să încerce să câștige ceva bani vânzându-și rețeta de gătit pui. Prima sa idee a fost să vândă rețeta unor proprietari de restaurante care să-i dea un procent din vânzarea produsului. Dar aceasta nu este neapărat cea mai realistă idee pentru a începe o afacere. Și după cum s-a și dovedit, acest lucru nu l-a propulsat dintr-o dată pe culmile gloriei. A pornit la volan prin țară, dormind noaptea în mașină, continuând să caute pe cineva care să-l susțină financiar. Își tot schimba ideea și tot bătea pe la uși. A fost refuzat de 1009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Cineva a spus da. Colonelul intrase în afaceri. Câți dintre voi aveți o rețetă? Câți dintre voi aveți puterea fizică și farmecul unui bătrânel bondoc îmbrăcat într-un costum alb? Colonelul Sanders a făcut avere pentru că a avut abilitatea să acționeze cu forță și hotărâre. A avut puterea personală necesară ca să obțină rezultatele pe care le dorea cel mai mult. A avut tăria să audă cuvântul nu de 1000 de ori și să găsească totuși o cale de comunicare cu el însuși. Cale care l-a îndemnat să bată la următoarea ușă, complet convins că ar putea fi cea la care va răspunde cineva da. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracalla, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinka Hanciu.

0: Ciu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart, sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu. Povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci un pic bravura prin parc și te căsătorești.
2: Uite, fluiesc că acum să mă recăsătoresc. Oi, fiu puros, da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
2: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băi, nimeni mi-a spart capul.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
3: Notez tot că am început să uit!
0: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul.
4: Prima strofă, gândim,
0: este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune! Live Life.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Handbaliștii de la CSM Gidia vor juca duminică de la ora 15:30 în deplasare la Buftea cu ACS Olimpic RFH. Meciul contează pentru etapa a patra a diviziei A Serie A. Echipa din Megidia urmărește să rămână în partea de sus a clasamentului. Gazdele joacă primul sezon în Liga Secundă și vin după o înfrângere cu Dinamo. De la 1 octombrie, șoferii nu mai plătesc separat taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. Până acum, trecerea costa 19 lei pentru un autoturism. Taxa a fost eliminată și pentru podurile Giurgeni-Vaduoi, Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Măsura face parte din noul sistem de tarifare rutieră. Rovinieta rămâne obligatorie, iar tariful ține cont și de norma de poluare a mașinii. Pentru camioanele de peste 3,5 tone se aplică sistemul Toll-Ro cu plata calculată în funcție de kilometri parcurși. Doi constanțeni au fost condamnați în primă instanță la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru jefuirea unui pensionar din Cernavodă. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Megidia și nu este definitivă, iar apelul se va judeca la Curtea de Apel Constanța pe 26 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, pe 6 februarie, cei doi, un bărbat și o femeie, l-au urmărit pe vârstnic după ce acesta a retras 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Pe strada Unirii, bărbatul i-a cerut